0: adupe fọlọ ọba mi alawura bi mi ta ba ni no ọlọrun eledua ipa agbara yin lo ba wa dibe
1: adupe o
0: awa adupe pe ba wa se
1: adupe
0: a tun ma adupe gbogbo igba
1: ami o
0: e ri the law
1: nja ya wa dada
0: thank you very much
1: adupe
0: ya ba dele
1: ya dada nu
0: thank you very much
1: adupe o
0: omarike ajo meto to ni wa ni ajo gbe dele ologun njo
1: ami o ami o
0: eh lori eto court me kunu ni diamond 88.7 fm tun be le lorin laye eto ele ma pe ndo ni o si pelu court me kunu
2: ben
0: o do a ma pe lu are ngba mi bo la wa se lowo kini a de wa a wa mi wa bo
1: wa se a wa se
0: be ko olodun kan lo le se gbugbu yi o
2: Allah
0: lo se. Ada jo wa lati le na me yi.
3: Be ni oruko mi ni Abdul Fatah oya to baba keke Adeta. E seun gan ti ate ti gba lere to wa ti to to ni. Adupe pupo lohun kaluku wa Abdul Fatah loruko temi nje.
1: Eh lesson la wa bi lai loruko temi ipade wa to di jo mejo.
0: Ada ti jo mejo 08034891050. Tunde bolu de loruko temi.
2: Dile e ba mi dile kin po ti gba kan 070315183368.
1: Bye. For now.